птице се дерејо. Радио је милозвочен. Усі па слишио на име Срака.

imena lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?